Ao mia ganogi miampai humozog sehinai sizam ngopod minit mimbosikol sehinai tu ngopod minit mamanau kisinodu onom gisom vahu kilometer mimbu sehinai sizam ngopod minit mamanau opod ngaibu hang kepada kadai nogi mengingkuang tahungatus gisom tahungatus himongopod kalori

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buwe. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa, amun sinok pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru boleh nelamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kita ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kau Penyelamat Lat Sabah.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download video RTM Klik Benek bi saluran radio kesayangan bi. Dokum yosok, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu.

nang atay manang banang lagi stupa bul sedih lagi ko stupa bul lah tapi yan yan pan iyalah goyang kok sanang atay ye buat bila ko goyang kok pedi atay ye nimbanan ke okay? Amun terus-terusan yo kok pedi atay ti mbanan ti ataupun terus-terusan ti pedi atay le ni dong na pinikiran bana pikir ti yang kok alap-alap atay jo ai kala tu, ai kala ni yang ini. Lagu tu untuk kau lah. Amun kalah.